ناس، منے کی گت کہیں نہ جائے، جے کو کہے پچھائے پچھتائے، کاغذ قلم نہ لکھن ہار، منے کا بہ کرن وچار، ویسا نام نرنجن ہوئے، جے کو من جانے من کوئے، منہ سرت ہوئے من بدھ، منہ سگل پون کی سد، منہ موہ چوٹا نہ کھائے، منہ جم کا ساتھ نہ جائے، ایسا نام نرنجن ہوئے، جے کو من جانے من کوئے، منہ مارگ ٹھاک نہ پائے، منہ پس پرگٹ جائے، منہ مگ نہ چلائے پنت، منہ ترم سیتی سنبند، ایسا نام نرنجن ہوئے، جے کو من جانے من کوئے، منہ پاوہ موخ دوار، منہ پروار، ایسا دہار، منہ ترہ تارے گر سکھ، منہ نان پوہ نہ پیکھو، ایسا نام نرنجن ہوئے، جے کو من جانے من کوئے، پنچ پروان، پنچ پردان، پنچے پاوہ در گیمان، پنچے سوہے در راجان، پنچاں کا گرے کیان، جے کو کہے کرے ویچار، کرتے کہ کرنے نہیں سمار، تول ترم دیا کا سنتوک تھا پرکھیا، جن سو جے کو بجائے ہوئے سچیار، تبلے اوپر کیتا پار، ترتی اور پرائے ہور اور تستے پار، تلے کون جور جی جا ترنگا کے نال، سب نار لکھیا بڑی کلام، میں ہو لکھا لکھ جانے کوئی، لکھا لکھیا کیتا ہوئے کیتا تان، سوال حروف کیتی دات جانے، کون کوت کیتا پسا ہوئے کو کواو، تستے ہوئے لکھ دریا، قدرت کون کہا وی چار واریا، نہ جا بھائے ایک وار، جو تد پاو ہے سائی پلی کار، تو سدا سلام نرنکار، اسنکھ جاپ، اسنکھ پاؤ، اسنکھ پوجا، اسنکھ تپتا، اسنکھ گرنتھ مکھ وید پاٹھ، اسنکھ جوگ من رہے ہے اداس، اسنکھ بھگت گن گیان وچار، اسنکھ ستی، اسنکھ داتار، اسنکھ سور موہ پک سارا، اسنکھ مون لے ولائے تار، قدرت کون کہا وچار واریا، نہ جاوا ایک وار، جو تد پاوے سائی پلی کار، تو سدا سلام نرنکار، اسنکھ مورکھند کور، اسنکھ چور حرام کور، اسنکھ امر کر جاہے جور، اسنکھ گڑ وڈ ہتیا کماہے، اسنکھ پاپی پاپ کر جا ہے، اسنکھ کوڑے آر کوڑے فرا ہے، اسنکھ نیچ مل پکھا ہے، اسنکھ نندک سر کر ہے پار، نانک نیچ کہے وی چار وار، یا نہ جا وائے ایک وار،